0: So a euphoric Sylvester.
1: Euphoric Sylvester. Ofori Sylvester ene beba ewo ho assess ADB ka ho na number fofo bi ho na se header na de beka ho so so a na we ye numbers a obetimi afre asiso na anase wa send usika na asiso in fact obehwe school na said ye si aye wo chepe kroma in fact awre ho nti e besre mo amwo Ghana mo amwo eye amanone mo amwo benyen wo ha chepe krom drobo kosibu krom kati ya yensem kakra bibi wo yensem no moma yembo a wonu mo filling stations a odwe wo jama ha nyina no empenfuo kakra wa bia mo benya bia no moma yemfam emwa na minim assess mo Fred MP and then the MC ne mechre protocol eye head e wo jama no mo to sa Fred wonu mo
2: bacho
1: ane mo invitation
2: ya koma MP AB ya ma MC AB moma hena nkasa nso
1: ebebe. Okay.
2: Ono a de nani mo nyambe ba beta adwuma die na chi. Enti yesrado fo se. Ye mra na ye mebo man hene ichidom. Na ye mpeja school no ensi ho. Esre obi bia, e de ye ngutu dwigu fam. Esre se ebe ya ye bebi school no. Ye be nyaba bi amankura na ta.
1: Ti zinka mo projections ne mo bibia ne se nka ye mbi school ni die na yatima boss wa ye se o mbetima tra nkura na nanka. Okay head o de number of re ka ho ana se
0: my father mba bi anka ho na nura ma me pa akoye ade mane ye ye nwanwa.
1: Okay
0: ye mwie program no die nanso nipa ya ade ana osai
1: ene die pa
0: ma me Dorothy kese.
1: Okay
0: ando owo Botukrum.
1: Okay, Botukrum.
0: Mami, nyame, unsirano. In fact, misiano, mikase ma, bibise ni di eko su. Asi sa, na,
3: and it does so, 101.5 FM.
0: Ti, ma, ando, kese, bibi obiano, nyame, unsirano, papa, mami, Dorothy.
1: Okay. Very well, yen tuwa so kakana, ye, libesi, na, yelimse, omududum die, wanum ebeba pa na nuno minim se de mo asi no eye three classroom two ana se ene classrooms no yedo do sen na sisi amo ayo adwuma onum yanfo
2: sisi ya de classroom yensa na yes three classroom
1: ze no mo asi ni sisi ano teachers no ne awofo no mo asi ni sisi ewo school ho a politicians bia nsen nim no eye three classroom
2: classrooms.
1: Okay, very well. Three classroom tie no no ye ya anya hwe kwa betimi JHS 1 2 3 ne kura na eden atimi akoh a wo mu akanzu betimi akore ara side na aboa amanema atimi akwa nemu ye ho. But ye DC minim se ebi asese no bia join ye na Jabekrom TI ye Ahmadiyya ne no mu TI primary no Ahmadiyya primary ya ene no mu di di nkomo be ye basic no wo banka sa akika wo monsa se asi eye school dan dia ma school fo nkoda na ye hwe kwampa be fa so a ibitimi aboso na ya ye na ye ko ne ye nhwe hawa na mu fam no kakra na ye mfansi bi asisi no bi adwo ne na wo how important a ye se wo se wono so so e support e ho assist na wo ma ye hunu how no se de city ne bi mna fe ye de se bi wo se ne wadwo ne na wo hunu se anya se bia se bi o se de ye de kaka na ye ho te bi ne mum hawa mo fam na ma sa di ko so assess ye ntio kakra ho na ye nko mi ho na fe ye de kwa wi e
2: ni anom
3: any that so 101.5 FM
2: e ye owu apata esan se ye hen se ni ye de nua na abobo nche blog wa ye to ase ye na kura ni nyina abubu ya mframa basisi ya emwa ye anhwe ana e de asem foforo aba enu nti na yehia adofo mu wase mmeboa yen na yesu ku dan a ya bo ye timasi ye ntimi mmoso se de ebe ya ye bi sku a nkura no ebe nya ba bi atena na omo a mo basisi ya se de head edi kankan ye no omo omo twero ye no na omo namba ni sa enti head de na office na de ma be etena eye esuade ye ekwo twero mo
3: so anida so 101.5 FM
2: edo so anyade yo mobeko office ho esunyade enti yesrado fo se momo aye maye modan no so se de ebe ya nkora no be nya ba bi yatana na adisunya ne ade kire nso akoso kama
1: very well head de kakra ka ho na fewi a ya rapo no kra menim se de wakan ye hwe state ne kakra obi tia no paya

labor no men rush life no life success men rush en kopɛ ase wo mfikire ha me kwa kwa tibi enya flowers ye adwuma den ene ye nye den ene mpae bo na de bitim de aduru ho ana ye start se de niko school na ye kopɛ ni uniform na ye de na kudan ayi niko legon 1100 dabi ye de niko kindergarten KG ewia no ne nemu primary JSS a ne ye boni bi ne ye twen bi ya maye nemu ni nyina no ye consistency maye ne ne manya ntwo o kyina masatwaso a ene ne de san kuni mabutu ni beba enti 1 kuku full basket we ye jamaican proverb aha and the basket full of wisdom no

ranking me hwese betime nyana nyum ne bi ne atia bi ana ye de eye trending news no entertainment news na enya ye no ewo Instagram ewo X ewo ba bia antentam video no so nyina no ha na ye di sie nemum se de kwa mi din kan ye no o se Instagram ye ntie na mra.

0: ye bo won sa no na won sa no dia dance sampa wo ye gan nani a sebe asem bia eni ho
1: ya se sa bia de galam se fo no so ma sa ma mo mo su bia mu wo mo de mani a chere ke 3 points a che se asase ntamo ye ja to wo se emmo ne ma ho ban ma ye no wo ma sa tie simu se no
0: na keep 3 points aja nyankopon e de ehifa ngo adua mu wo no ye tu awurade nyankopon lawyer ni bi ene susuo se nananom hemfo ene sase wura no mo dano mo nsase edema galam se fo no o se frase a chichi wo mo ne do mo famra kwan so
1: wo de atun sem so fo ni mo se braso se nyuma wura no wanem ni won adwuma ye fo ntem ne ekoso a enye papa no ma ye kan hye ye mo da wuru ma wonom so NTB
0: na wo kire nyame ya adwuma media budget review afi no se emu atwemienu enti eya ko homa sika ehun kontabuo oso afa homa sika semso e de be kwa kwa twiga ye si no mienu pepepe na adwadifu a wo man mu ne no ma di nkomo a wonom a kire de wo hwa animu ene de wo hwa saban no ebe ye
1: nyame ya adwuma bosumi ye besimu na NTB amanyoko no san frusi mpia koto aba ayi mantam mantam panimfo e be da amanyoko na no so kwa half mantam no mu asoko atani ani mpotwa ekoso no empani si wo betwe ma ene tra tra tra wo wo ye de ensabia na ye de ma na gu so na ha de wepeni ho
0: orua musa rankwa ha ono na da global info analytics ano na se wo ye ensisin bia bu ngunta na mp fo a emra shi yofo mo bon pa o mu ntwatawu no stika a ono ye nsia eso emra shi bia ni o ka ona papa yi aka kitikiti se ngobi su ose na musa rankwa na de na ye no ah dia no anom dia no adia wo keka sansem no wo mesene nko nhye eso nko nko hwe emu nsem ye de bebre mo na nwumere nwuma ko bi adaroma na ye de ensemi ebre mo ne so ye producer ne ye kanus
2: All my people in German, both north and south. Le Benz Park is the new location in town. I wish you for so baby yet na adjo mo adjo ni a